0: The Drive with Rob and Roz. So turn it up. Jacaranda FM.
1: Rob en Roz, ek wil net sê, julle verstaan nie hoe excited ek is in die middel om huis toe te ry, net om julle show te kan luister nie. Ek wil net vir julle baie dankie sê vir alles wat julle doen. Julle is amazing en julle werk is amazing. Dankie vir julle good vibes.
0: Rob and Roz return Monday at 4 p.m.

0: En Rob, hulle verstaan nie, ek nie wat denk die mense van my. Hier rij hierdie oud Tanny in haar kar, en skielik begin sy ruk soos dat sy lag. Wonderlik is dat denk die mense van my. Hulle moet een lekker middag hee, dit is awesome om na julle te luister.
1: Rob and Ross return, Monday at 4 PM.
2: Al jou kansen met die aankoop van deelnemende producte. Besoek alpha52.co.za om in te skryf. Alpha 52, bereik gemeenskappe, verander levens.

0: Roxy, Dress for Success here on Jacaranda FM. Before that, Thailand's Zara Larsson, She Did It Again. Yes, your favorite breakfast show. We'll be back again tomorrow from 6 until 9.
1: Good morning, everybody.
2: And what a beautiful morning it is.
3: Oh, yeah.
4: Breakfast. Martin.
5: People who don't take the skin off a tomato, what are you even?
6: It's not hard at all.
7: It is probably one of the hardest things to peel is a tomato.
6: It's not.
7: Felicity.
8: I don't know if I got a tomato.
9: Your car definitely has.
8: I don't know if I got a tomato.
6: If we take a camera to Felicity's car right now.
9: Yeah.
6: And say to Felicity, switch on your fog lights.
9: Oh, no. I was getting my hair cut from the power cut yesterday. That was fun.
6: No, but we can tell.
3: Yeah. Yeah. Feel good breakfast show.
10: Jacaranda FM. Jacaranda.
11: Don't just fly. Soar toward big wins with Lotto Stars Aviator. Place your bet from 2 Rand and watch as the multiplier climbs. Will you cash out in time? Up to 50 million Rand in payouts could be yours in seconds. Bet now at lottostar.co.za. Your world of live games.
12: Lotto Stars licensed by the Mpumalanga Economic Regulator. No under 18. NRGP 0800-006-008. Winners know when to stop. T's and C's apply. All games are fixed odds betting events.
13: Wat hoor jy by jou apteek?
14: Next customer, please. Teller 14.
13: Of
15: mevrou Jacobs, bly op te sien, jy is weer op die been. Waarby help ons vandag?
13: Arinal is daar vir jou gemeenskap, want ons is van jou gemeenskap. Ons apteke en klinieke is in jou dorp, tussen ons mense. Arinal behandel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinal, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
3: On FM, online, and on the station app.
10: This is Jacaranda News Watch with Martina van der Walt Eilers.
16: Pretoria en Rustenburg bereik vandag 'n maksimum van 28, Johannesburg 26. President Cyril Ramaphosa sê die Verenigde Nasies en ander wêreldinstellings weerspieël nie meer die werklikhede van vandag nie en is swak toegerus om die uitdagings van die toekoms die hoof te bied. Ramaphosa het tydens die BRICS-beraad in Indië gesê, Afrika, wat 54 lidlande van die Verenigde Nasies en bykans 1/5 van die wêreldbevolking verteenwoordig, het steeds nie permanente verteenwoordiging in die VN-veiligheidsraad nie. Hy sê Suid-Afrika vra weer vir die omvattende hervorming van die Veiligheidsraad ten einde dit meer verteenwoordigend, verantwoordbaar, deursigtig en doeltreffend te maak.
17: South Africa supports strengthening the wider United Nations system, including through the UN 80 initiative and the renewed United Nations focused on peace and security, human rights, humanitarian affairs and socio-economic development.
16: Nou na Gauteng waar vroue in en om Kempton Park veral in die Rhodesfield gebied gewaarsku word om uiters versigtig te wees na die ontdekking van die liggame van 4 vroue in dieselfde omgewing oor 'n tydperk van ongeveer 2 maande. Die jongste liggaam is gisteraand gevind. Hoewel ondersoeke nog aan die gang is en die polisie in hierdie stadium nog nie kan bevestig dat die sterftes met 'n reeks moordenaar verband hou nie, sê polisiewoordvoerder Athlenda Mate, die ooreenkomste in die omstandighede rondom die sterftes is kommerwekkend.
18: The bodies of the women were found half naked and with visible bruising and the discovery sites are located within the same vicinity. Women are urged not to walk or run alone, particularly in isolated areas. They should avoid secluded spaces, remain vigilant and where possible, travel or exercise in groups.
16: ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê hy het vir 'n verslag gevra oor 'n voorval waarby die minister van water en sanitasie Pemi Majodina betrokke was. 'n Video waarin Majodina tydens 'n gemeenskapsvergadering in die Kouga munisipale gebied in die Oos-Kaap skelwoorde aan 'n man slinger doen tans die ronde op sosiale media. Verskeie politieke partye het aangedui dat hulle van plan is om 'n etiekklag teen Majodina in te dien. Mbalula sê hoewel hy die video gesien het, kan hy nie op hierdie stadium kommentaar lewer nie. Hy het gister in die Noord-Kaap met die SAK gepraat.
19: Sure, by the time I get back to Joburg, I would have received the report. We need to get the report from the minister herself in terms of the events on that particular day.
16: En in rugby is die Griekwas vir nog 'n jaar as Carling Currie Cup bekerkampioen Currie bekerkampioene aangewys nadat hulle 'n swaar verdiende oorwinning van 23-16 teen die Pumas behaal het. Die tuisspan wat gistermiddag in 'n stampvol stadion in Hultuisdorp Kimberley gespeel het, het in die tweede helfte teruggeveg om die beker te behou. Dis ondanks die Pumas se voorsprong van 13-10 teen rustyd. Die ervare loskakel George White het dit in sy 150ste wedstryd uitgeblink en 13 deurslaggewende punte met sy skopskoen aangeteken. Meer oor hierdie en ander stories by jackrounder.fm.com. Ek's Martine van der Walt Elers. Terug met jou volgende nuusbulletin om 10:00.

0: don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage, I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
1: The voice of Cardi B that you just heard there, teaming up with Maroon 5, Girls Like You on your number one feel good station. This is Jacaranda FM. Ben Rodriguez voor dit met Back to You. Megan Trainor voor dit met Made You Look. Dash op pad, Crazy White Boy ook op pad. Nee, ek praat hier van my beste vriend Jan, wat op die oomblik in Australië is, nie? Dis die band se naam, Crazy White Boy. Tabi Yusokambude is my naam, the Fresh Prince of Entertainment. Lully, if you will. This is Jack Rand FM, your number one feel good station. So nou kom die middag saam met jou te spandeer. It's a beautiful Sondagmiddag. En dit voel goed. Dit voel goed. Ek weet nie, sport het maar net 'n manier om ons almal goed te maak voel, reg? Maar ek moet vir jou sê, ek het nou hierdie enetjie op sosiale media gesien van ja, is a lot opbly vir die rugby, maar sal nie vroeg opstaan vir kerk nie. Jy kerk toe gegaan. Daar sê lekker. Kijk jyso, hierso by die huis het ons een span met die naam Breakfast with Martin Beste. Hulle doen allerhande goeiekies dier die week, reg? Morning family quiz is natuurlijk wat jy kry, where you get to take part with your family, en daar is altyd een geldje up for grabs there. En een quiz is altyd lekker. Ek wil altyd weet dat ek een bietjie slimmer is as die ander. Ja. En dan het hulle ook iets wat hulle noem die secret sound. Each and every day, you get a chance to win 50,000 Rand at The Secret Sound. If you think you know what The Secret Sound is, WhatsApp the word secret as well as your name en geef ons een bietjie van een luidraakje man, wat jy denkt dat is. 084-850-0942. Hopefully the randomizer chooses you. Megan then gets to call you and you go on air with Martin Beste and you get to go at that 50,000 Rand. And hey, ek sou kon doen. So wat ek sê, ek gaar nou alles op. Ek weet, December's coming, baba. We have already started with these months that ends with a brr. So December, she's coming. November, also around the corner. We are in September now. October, also coming. Jy moet geldje by mekaar maak, want jy gaan geskenke koop en dis nog vakantie. And then we are going to wake up in January saying, yo, January, nee, ek sê vir jou nou al, jy het nou al geweet, reg? Something that they also do is a good morning angels in the morning, elke liewe woensdag, where they take hands with you as the community and we just help out, man. Ons het 'n amazing golfdag wat ook kom in die week nou. Maar iets wat ek ook vandag gedoen het, wat rarig, ek gaan nou net so bietjie, my eie vlekkie blaas hier so. Nadine Blom sê altyd, dis so lekker, dis fyn brag. So, I teamed up today with the Ronnie Mamwepa Foundation and we brought through the Hofmeyers High School kids in the building, net om vir hulle een bietjie hoop te gee en net om daar drome aan die brand te hou en aan die lewe te hou. I know that someone did that for me, right? When I always wanted to be on radio and there were a few people, I knocked on their doors, man, en hulle het net hulle deure oopgemaak vir my. And that kept the dream alive. That kept me going back to this very radio station waar hulle vir my gesê het, bra, ons het nie spasie vir jou nie, jy kan nie hier werk nie, seker na die derde keer, toe sê hulle, okay, cool, kom ons maak 'n plan. En vir my is dit soek 'n voorreg, if I can plant into kids' lives, or anybody in fact, as ek nie die saadjie kan plant, dat, hey man, jy kan nog, daar is nog hoop, vat net een meer tree, en ek het hierdie dingetjie ook adapt van, just one, if I can just make one more person smile, if I can just make one more person in what I believe in, if I can just make one more person believe in Jesus Christ, that's what I believe in, you know, so for me is dit, dis vir my baie belangrik, en dit was my rarig amazing gewees, om die kiddies hier so deur te vat, maar, gepraat van dit, GMA, that's what we do, man. Just one more, if you can just help one more person, here's Jacaranda FM taking hands with you, is dat altyd vir ons een plezier, en onthou, ons doen daar elke liewe woensdag saam met Breakfast with Martin Beste, and then of course, they do something that I absolutely love on this show, and it is called Friday Live. Hulle die een en enigste, Franse van Kook, in die atelier gehad, and allow me to have a swingback moment with you this Sunday, to honor wat hy natuurlijk gesing het, op Friday Live.

Your number one fuel good station, you tune into Jaco Rand FM. Dankie vir die liefdesboodskappies wat inkom. 0848500942, that is the number to use. Absolutely love it when you do get in touch with me. Butterflies, if my hello Tabiso, I simply love your show. Ek luister van uit die pragtige Weskaap. Kom met jy my nie saamgevat nie. Ek kook steeds. Die bokke het my baie moeg. Liefde en vreugde aan almal wat luister. Skolani's teacher van De Doers. De Doers. Baba, dankie, ek waardeer jou.

Liefde en vreugde aan almal wat luister. Skolani teacher van De Doors. Baba, dankie, ek waardeer jou lekker boodskap. Judith, dankie vir jou boodskapie ook. Ek het 'n boodskapie afgekry van Carrie af. Sy was lekker op vakansie gewees. Welkom terug, Carrie. Santi sê vir my, Tabiso, ek hoop jy het gisteraand toe jy by die huis kom vir jou vrou gesê, ich liebe dich. Ek het dit moes nou gister kom leer, man, verstaan jy? Dankie, Santi. Ek het gedog jy, want dit is wat mense moes actually doen, as jy nou 'n nuwe taal leer. Why is it like that? Dan wil hulle eerste vir jou al die vloekwoorde eerste leer. So toe ek nou hierdie lees, toe sê ek soos in, yo, Santi, do you want me to come back tomorrow, Maya? Daar was toe, wat dit beteken is, ek is lief vir jou. Love you too, Santi. Baba, dankie. Ook 'n boodskap hier so gekry van Tatego af. Thank you so much, my brother. Welcoming me, saying welcome Tabiso, welcome. Nadia also saying I love your show, yay is awesome. Nadia, yay is awesome, dankie dat jy luister. Thank you so much. So, soos wat ek sê, I think it's time that I exposed a few artists here in South Africa. Ons het iets geleen, maar ek moet in die salad breath sê, ons het geleen en ons het mooi gemaak, reg? Ons het geleen en teruggegee beter as wat ons dit geleen het. Like, I'm that guy. If I borrow something from you, I will give it back better than what I found it. Ek wil gou hê jy moet na hierdie luister. Dan moet jy vir my laat weet, Suid-Afrikaans, wat dink jy aan? Which band or which singer and which song? So listen to this.

Your number one feel good station, Jacaranda FM. Matabiso Kambude is my name. So lekker om altijd saam met jou te kuier op 'n Sondag. Ons doen dit op 'n Sondag en op 'n Saterdag van 2 uur af al die pad tot 6 uur. En dan gewoonlik op 'n Sondag vat 'n legende oor. Sy naam is Bonnie Simon. En as dit op 'n Saterdag is, vat 'n ander legende oor. En sy naam is DJ Ankle Tap. Hy hou lekker besig in die aande, lekker partytjie tyd. So, soos wat ek gesê het, ek is nie besig om mense te expose hier. Maar lekker exposure, all in the name of fun, and thank you so much for actually listening to music and knowing your music, man. So, Nadia, ek moet vir jou sê, jy is spot on reg, LB, spot on reg. Ek het vir Devan ook gekry, spot on reg. Ros, jy is 'n bietjie af, maar Nadia, jy is reg, Del, jy is ook reg. Oh man, absolutely loving this. I know how you love your music. So, of course, I played you this as a sound clip, and I was like, hey man, do you know which South African song or artist actually remade this and made it lekker Mzansi, lekker South Africans.

Your number one feel good station, Jacaranda FM. Tabiso's my name. Ons kuier saam al die pad tot 6 uur. Eminem, wat ek nou vir jou gespeel het, teaming up with Rihanna, Love the Way You Lie. Brendan Piper met die trou materiaal. Gepraat van Brendan Piper, hier's nog eenetjie vir jou. Wat nogals vir my actually 'n baie lekker eenetjie is wat Brendan Piper gevat het, he redid it en hy het mooi gemaak, man. Ek praat van hierdie eenetjie van hom. Kyk ek

0: Bien, bien, altså Kurt, det den nye number one feel-good station, lang arm lifte. En dan ook het dank van jou J-Hope gespeeld samen met Miguel, Sweet Dreams. Near on the way as well as Luis Capaldi. In jou boodskappen, 084-850-0942. I'm also live on TikTok as Tabby Sokambule. Getting your messages in there as well. Ik heb een vraagje gevraagd as to what is that one thing that you will never, ever, ever lend out? It's a hard no. It's like, nee, gaan nie so intoe nie. Ek het geweet hierdie ene kom, but I try to understand, and please excuse my ignorance, I try to understand, it's quite obvious, jy sal nie jou man of jou vrou uitleen nie, for obvious reasons. Maar, toe sê iemand actually, a baie belangrike ding, wat ek nou vir jou gaan speel, toe sê, oh, okay, cool, maar ek het ook, oh, good. I don't know why I do this with you. Ek deel met jou oor my athlete feet, ek deel met jou oor my kinders, oor my vrou, maar as iets wat ek ook wil deel, at the back of the story, Nicole, ek gaan nou, ek gaan nou jou stemnota speel. Boodskappe wat ek ingekry het, Pieter sê vir my, my kar nooit nie. Pieter, ek moet sê, I don't know why, like, ek het nie sulke heg aan 'n voertuig nie, like, het glad nie. So as letterlik as mense my kar wil leen, hulle is meer as welkom. I just literally expect for them to take care of it, as they should. So yeah. Santi sê vir my ook, ek sal nooit my man uitleen nie. LB sê vir my, my kar, my swemklere en my tandeborsel. Ja, yeah, no, that's definitely obvious. En dan het ek ook van Garrett af wat sê, jou vrou en jou kar. kry die terug in 'n ander toestand terug. Oh goodness, ek weet of ek terug gaan wees volgende week. Boodskappe wat inkom, ek hy wag, kom ek vir jou stem dood as.
1: Ja nee, dit is 100%, jy leen nooit jou bakkie uit nie, en jy leen ook nie jou vrou uit. Maar my boor kan jy leen, my grinder kan jy leen, my welder, solang jy net in werkende toestand terugkom.
0: Walter, ek stem saam. Geer dit net vir my in werkende toestand terug. I so agree with you on that.
2: Hello, Lally, it's so good to see you.
0: Hey.
2: Again, pumping the good vibes, yes. Your slops, never.
0: What's it about
2: even when
0: slops?
2: I go to hotel rooms, I shower with my slops.
0: Okay, athlete feet.
2: Number two, your bike.
0: For real?
2: Never borrow out your bike. In the biking culture, not even your friends can sit on your bike until they get your permission.
0: Okay.
2: Yeah, but Lally, it's good to hear your voice, brother.
0: Thank you so much. Thank you so much. Ek het saam met jou ook hier, so Skykeeper op TikTok. Good to see you as well, man. Dan het ek hierdie boodskap gekry. Soos wat ek sê, I didn't really understand this, but I also have something to share.
3: Gabiso, ek sal nie my man uitleen nie. Kyk, my sê hy gaan nie 'n wasmasjien vir jou kom fix nie. Hy gaan nie kom kyk na daai lek in jou dak nie. Hy gaan ook nie kom loer na jou kar se brieke nie. Okay, ek help jou eerder om 'n lening te maak vir 'n nuwe wasmasjien. Ek kou saai eerder voor ek my man vir jou leen. Sorry, nee.
0: Oh, Nicole, ek is so guilty aan iets, maar ek gaan dit eers voor 5 deel. Like, I understand now. Jy het regtig my oë oopgemaak tot iets. Oh, man.

0: Ek moet vir jou sê, ek geniet jou boodskappe so. Oh, there's just some things daar's party goeders wat ek definitief nie op die lig kan speel nie. Ek kan nie. Maar dankie dat ons so lig is op hierdie. Dis 'n naweek is lekker en dis 'n Sondag, mind you. Ek het gedink, goodness, is dit stres van môre, is dit Maandag, maar duidelik nie. Die boodskappe wat hier so deurkom, I'm having fun, man. Benita sê vir my, nee Lali, jou kar en jou vrou leen jy nie uit nie. Ek stem saam. That's the 110% song. CJ said for me, one thing I will never lend out is my phone. Not even to my little ones to play games on. It's too expensive to replace. I totally hear you. And there's no een ding wat ek ook nie sal doen nie. Wat sê vir my, ek leen nie jou skoene, of ek Nadia sê vir my, ek leen nie my skoene uit nie, ek is te bang vir vrotprooitjies, en ek leen ook my ore uit nie, ja nee, vir die office geselskapjes hier so, in die corridors. Nog een stemnote wat ek van jou afgekry het, baie dankie.
1: Ja. Hey my maat, buiten jou vrou en jou kar en goeder, maar kouse. Jy leen nie kouse uit, jy weet nooit wat so vrotpoot er aan die oud gehad of wat my keer, nee, ek is, kouse en onderbroeke deel jy nie en jy leen dit nie uit, jy geer het sommer vir hulle.
0: Ja nee, ek kan ook nou nie dink aan onderbroeke nie, daar klink een bykie vuil, daar is die het nie.
2: Hi to be so, Eddie, so jy weet ons wat ek doen vir die lewe,
0: en
2: ek blaas my ook baie keer ballonne op, so een ding wat ek nou nie uitleen nie, is my ballonpomp.
0: Ok, sien jy, soos wat ek sê, dit raak erger. Turn it up, let's go! 1, 2, 3, Jacaranda! Jacaranda FM, your number one feel-good station. Wat leen jy nie uit nie? What don't you lend out?

0: freshly ground, like a blast. Look, Fire Is Low on your number one feel good station. Music to come from a good luck man. Good for you, see. Skykeeper, because of TikTok work, time is a couple of years, man. Skykeeper said it's so amazing. I say, I could like a boodskap gekregen, to krijg nie the weird boodskap. baie weird boodskap. Maar dank je voor elke lieve boodskap. I will not lend out my bed, say iemand. Okay. Henning, I gaan definitief nie jou boodskap speel nie. I will not be making it back on air. Nike say, jou kind in jou geweer. Die maak sin. Je kan nie definitief jou geweer. Jou kind in jou geweer, daar kan jy definitief nou nie. En ja, die stemnotas kan ek dit ongelukkig nou nie speel nie. Maar, weet jy wat, ek het 'n boodskap hier nou hierso gekry, was dit van Nadia af? Excuse me, dit was van Nicole af. Van Nicole wat vir my sê, hoekom sy nooit haar man sal uitleen. Nooit haar man sal uitleen om goeitjies te gaan regmaak, next door, whatever the case may be. Nie. So wat ek sê, I don't know why I do this to myself, but I have to share this with you. So, ek bly in 'n kompleks. Baie lekker veilig. My kinders geniet dit daar so. Ons is 'n regtig community, man. En daar is 'n enkel mama in ons buurt. En sy sukkel nogals met 'n paar goeitjies en alles. En toe vra sy my ook eendag nou om haar lig te gaan regmaak. Oh goodness. Toe vra sy net vir my om haar lig te gaan regmaak. En ek gemaak toe die lig reg en so voort. En niks funny nie, like, asseblief, met die eers ding, dit is enigies funny, maar niks funny nie. Maar what started to happen now, it's a norm. Like, as ietsie nie okay is nie, moet ek dit nou gaan regmaak, or whatever the case may be. Maar, op 'n later stadium, toe sien ons man, dat die nie net 'n ding is van taps, kom maak ietsie reg hierso nie. Die flippin tannie, check my uit, verstaan jy? So, immediately het ek nou toe 'n stop daarby gesit, but I get it, jy leen nie jou man of jou vrou uit nie, okay? Alright, I get it now, dankie Nicole. Ek gaan stil bly en vir jou musiek speel, ja, ek is net te oop, met, like I'm way too vulnerable with you on this show.
1: Rob and Roz, Jacaranda FM.
2: We had a crack at a Guinness World Record on this show, stacking a tower of toilet rolls and balancing them on top of each other. And we thought, well, you know what? As an office park, do you know what we have a lot of? Toilet paper.
3: Hou ons 'n nuwe rekord stig? Korrek.
2: Well, maybe.
3: Ek sê, wou ons. Nee, het ons nie.
4: I don't like it, there's a breeze.
5: Is die mense wat die huis toe gaan wanneer ons begin werk?
4: Kom, Rosie. This is gonna work. No, stay.
2: So if you want to go and see it, the video will be up on Jacka Drive on the socials. The Great Toilet Paper Tower. You can go and see exactly how well we've done. All I can tell you, it was incredibly impressive.
3: Brad, no more than 9.
2: Bradley.
3: Imagine.
2: How dare you?
0: So to say no for me, now you are the light in our life.
6: What's in the... Lotostar, the magic of Mystic Fortune Deluxe, the luxury of Wealth Inn, the sparkle of Soju Bomb, and so much more. Every spin is a chance to unlock payouts of up to 30 million rand instantly. Spin now at lotostar.co.za, your world of live games.
7: Lotostar is licensed by the Mpumalanga Economic Regulator. No under 18. NRGP 0800-006-008. Winners know when to stop. T's and C's apply. All games are fixed odds betting events.
8: Wat hoor jy by jou apteek?
9: Next customer, please. Teller 14.
8: Of?
10: Mevrou van Dyk, hoe gaan dit met die kinders?
8: Arinal is daar vir jou gemeenskap, want ons is van jou gemeenskap. Ons apteke en klinieke is in jou dorp, tussen ons mense. Arinal behandel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinal, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
0: Taylor Swift on the way, Beyoncé, Elvis Blue en ook Benson Boone. En natuurlik, hierdie uur is die uur waar ek vir jou meer plaaslike musiek speel. So, ek gaan vir jou Jessie Clegg, wat gister ons landslied gesing het daar so in die VSA. Ek gaan vir jou speel. Hy het 'n nuwe rendition, 'n nuwe song wat hy saam met sy dad gedoen het, Johnny Clegg. Great Heart. Jy gaan hom geniet.

0: Donna Lewis on your number one feel good station. You're tuning to Jacaranda FM. Fuera tak for your Jesse Clegg spiel. Simon said, Dad, a beautiful remake of that one. It is called Great Heart. Jy het hom ook seker baie geniet also. Singing the national anthem just before the Boks took on the All Blacks. Ek het ook vir jou Elvis Blue gespeel met herinneringe. En ek moet vir jou sê, man, I'm a huge fan. Hy het 'n plekje moes daar so in Lynnwood ook waar mens lekker kan gaan koffie drink. I am such a huge fan. Maar ek is so blij dat die musiek raak jou net soos wat dit vir my raak. Hallo.
1: Tabiso. Dis 'n mooi song die.
0: Ek stem.
1: Hey, laat die mens terugdink. Regtig waar. Toen my ouers nog gelewe het.
0: Hey man.
1: En my vrou. Regtig waar is 'n mooi song die. Laat my baie terugdink. Chelsea van Morimole.
0: Charles, dis net 'n plesier. That's what we're all about here. Your number one feel-good station with some feel-good music. And gepraat on feel-good, let's have a look at your feel-good weather for tomorrow.

0: Yo, I'm speechless. Kush, wat sê jy?
1: Hey, stem is so, Afrikaans liekie. Hey, die rata.
0: Blind.
1: Wat ek kan nie verstaan. It's Kush. I'm here, man. Olokwa. Tata.
0: Ska wara bidaga ke tla go translate lo.
1: Afrikaans liki.
0: Hey, ja bet. Well done. As jy gewonder het wat is daai song? Een wat ek definitief vir gesê is op pad huis toe gaan hy op repeat wees nou. Bartu saam met Benise West. Dank die Here vir jou. What a song. Shakira voor dit vir jou gespeel, teaming up with Burna Boy, Die Malaika is op pad. Want ek goeie sommer vergewe. Ek gaan so vir 'n stukkie nie na jy luister. That song just it hit man. It hit on another way. Goodness.

0: Pieterbout en Rob. Hulle verstaan nie, ek nou wat denk die mense van my. Hier rui hierdie oud tannie in haar kar. En skielik begin sy ruk soos dat sy lag. Maar wonderlik is wat denk die mense van my. Hulle moet 'n lekker middag hê. Dis awesome om na julle te luister.
1: Rob and Ross return Monday at 4 p.m.

Met die eerste oogopslag is niks omtrent die grootste stryd in rugby so glad soos Castle Double Malt nie. Nog die scrims, die plettervatte, losgemaal of die lawaai. Maar kyk 'n bietjie nader. Selfs die tafste bilie toon oomblikke van vernuf. 'N sy-stap om 'n vleel te flous. Raakvathande in die chaos. Die gejuig na 80 minute op die strydveld. Dis mos ekstra glad. Castle Double Malt. Vernoot van rugby's greatest rivalry. Nie vir persone onder 18 nie. Geniet verantwoordelik.

0: The Drive with Rob and Roz. So turn it up. Jacaranda FM.
1: Rob en Roz, ek wil net sê, julle verstaan nie hoe excited ek is in die middel om huis toe te ry, net om julle show te kan luister nie. Ek wil net vir julle baie dankie sê vir alles wat julle doen. Julle is amazing en julle werk is amazing. Dankie vir julle good vibes.
0: Rob and Roz return Monday at 4 p.m.